0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про рок-музику.
2: Перший.
1: Знайомий всім жест коза вперше був використаний вокалістом Black Sabbath Ронні Джеймсом Діо. До цього цей жест був одним з видів відлякування злих духів.
2: Факт другий.
1: Група Led Zeppelin стала рекордсменом ще у 99-му році і тримається донині. На їх рахунку тільки того року було 94 платинових альбомів.
2: Факт третій.
1: Один з жителів Швеції був офіційно визнаний інвалідом через залежність від рок-музики. І йому навіть була виділена пенсія.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве, Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди, завжди обирайте найважчу дорогу. На ній ви не зустрінете конкурентів. Шарль Деголь.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Prada. Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Плейлисти, відео, розіграші і все, що качає? Є!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, після чого зупинився один із газовидобувних об'єктів ДТЕК «Нафтогаз». Компанія повідомила лише про зупинку роботи, без деталей щодо масштабу пошкоджень і можливих строків відновлення видобутку. Для української енергосистеми це ще один удар по інфраструктурі, яка забезпечує країну власним газом і залишається однією з цілей російських атак.
0: Уночі під ударом опинився Харків. Реактивний безпілотник влучив в Основ'янському районі, де спалахнули два приватні будинки. Попередньо постраждали четверо людей, а наслідки атаки в житловому секторі продовжують уточнювати. На фронті тим часом зберігається висока інтенсивність. За останнім вечірнім зведенням зафіксовано 197 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, ракети, керовані авіабомби та ударні дрони.
1: На Сумщині двоє цивільних загинули через детонацію вибухонебезпечних предметів у прикордонній громаді. Ще одна жінка отримала поранення. В одному випадку чоловік їхав велосипедом і наїхав на небезпечний предмет. У Кривому Розі тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження після російського удару по торговельному центру та перевіряють дії посадовців і орендарів.
0: Слідчі з'ясовують, чи належно попередили відвідувачів і працівників про повітряну тривогу, чи своєчасно дали команду на евакуацію, та чи справді двері до укриття могли бути заблоковані. Директору одного із супермаркетів уже оголосили про підозру, адже торговий об'єкт продовжував працювати під час тривоги. Значну кількість загиблих після удару виявили саме у приміщенні цього магазину.
1: Українські сили продовжують удари по російських логістичних центрах. Після 15 великих хабів Wildberries під прицілом опинився й Озон. Перший склад цього маркетплейсу атакували в Самарській області. В Україні пояснюють такі операції необхідністю ускладнювати постачання товарів подвійного призначення та створювати додаткові проблеми для військової логістики противника, ускладнюючи перевезення, зберігання і розподіл ресурсів усередині Росії.
0: А завтра, у День Незалежності України, Рада безпеки проведе окреме засідання щодо продовження російської агресії. Ініціаторами стали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Вести зустріч, за очікуваннями, буде представник Данії, яка цього місяця головує в Раді безпеки. А сьогодні Україна відзначає День державного прапора, символ державності, стійкості та єдності напередодні Дня Незалежності, який нагадує про спільну відповідальність за країну і підтримку одне одного у непростий час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама на DJ FM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, після чого зупинився один із газовидобувних об'єктів ДТЕК «Нафтогаз». Компанія повідомила лише про зупинку роботи, без деталей щодо масштабу пошкоджень і можливих строків відновлення видобутку. Для української енергосистеми це ще один удар по інфраструктурі, яка забезпечує країну власним газом і залишається однією з цілей російських атак.
0: Уночі під ударом опинився Харків. Реактивний безпілотник влучив в Основ'янському районі, де спалахнули два приватні будинки. Попередньо постраждали четверо людей, а наслідки атаки в житловому секторі продовжують уточнювати. На фронті тим часом зберігається висока інтенсивність. За останнім вечірнім зведенням зафіксовано 197 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, ракети, керовані авіабомби та ударні дрони.
1: На Сумщині двоє цивільних загинули через детонацію вибухонебезпечних предметів у прикордонній громаді. Ще одна жінка отримала поранення. В одному випадку чоловік їхав велосипедом і наїхав на небезпечний предмет. У Кривому Розі тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження після російського удару по торговельному центру та перевіряють дії посадовців і орендарів.
0: Слідчі з'ясовують, чи належно попередили відвідувачів і працівників про повітряну тривогу, чи своєчасно дали команду на евакуацію, та чи справді двері до укриття могли бути заблоковані. Директору одного із супермаркетів уже оголосили про підозру, адже торговий об'єкт продовжував працювати під час тривоги. Значну кількість загиблих після удару виявили саме у приміщенні цього магазину.
1: Українські сили продовжують удари по російських логістичних центрах. Після 15 великих хабів Wildberries під прицілом опинився й Озон. Перший склад цього маркетплейсу атакували в Самарській області. В Україні пояснюють такі операції необхідністю ускладнювати постачання товарів подвійного призначення та створювати додаткові проблеми для військової логістики противника, ускладнюючи перевезення, зберігання і розподіл ресурсів у середині Росії.
0: А завтра, у День Незалежності України, Рада безпеки проведе окреме засідання щодо продовження російської агресії. Ініціаторами стали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Вести зустріч, за очікуваннями, буде представник Данії, яка цього місяця головує в Раді безпеки. А сьогодні Україна відзначає День державного прапора, символ державності, стійкості та єдності напередодні Дня Незалежності, який нагадує про спільну відповідальність за країну і підтримку одне одного у непростий час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Відкрий застосунок DJ FM.
1: That I miss you.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора – символу, який уже давно став упізнаваним у всьому світі. Цього дня по всій країні проходять урочисті церемонії підняття синьо-жовтого стяга. Свято започаткували у 2004 році, щоб вшанувати багатовікову історію українського прапора та його значення для державності і незалежності.
0: На фронті минула доба була надзвичайно інтенсивною. Зафіксовано 254 бойові зіткнення. Російські війська завдали 2 ракетні та 98 авіаційних ударів, скинули 329 керованих авіабомб та застосували майже 1000 дронів камікадзе. Найбільша активність противника була на Костянтинівському напрямку.
1: Водночас за добу російська армія втратила ще 1310 військовослужбовців. Українські захисники знищили один літак, 26 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 415 одиниць автомобільної техніки.
0: Тим часом у Верховній Раді говорять про можливі суттєві зміни у мобілізації. Обговорення стосується, зокрема, призовного віку, однак поки не уточнюють, чи йдеться про його зниження або підвищення. Водночас від обов'язкового принципу мобілізації відмовлятися не планують, а служба жінок, за озвученою позицією, залишатиметься добровільною.
1: Німеччина готує масштабне посилення далекобійного озброєння. План оцінюють майже у 12 мільярдів євро. Серед варіантів для першого етапу розглядають українські ракети «Барс» і «Фламінго», а згодом – далекобійні «Томагавки». Перші нові системи «Берлін» розраховує отримати вже наступного року.
0: А між Сполученими Штатами та Канадою знову загострилася торговельна суперечка. Після невдалих переговорів Вашингтон запровадив 50-відсоткові мита на частину канадських товарів приблизно на 20 мільярдів доларів. Оттава пообіцяла відповісти долар за долар, а нові канадські заходи мають запрацювати 8 вересня.
1: У російському Колпіно масштабна пожежа охопила Іжорський промисловий майданчик, де працюють підприємства машинобудування, металургії та енергетичного сектору. Площа займання за кілька годин зросла до десятків тисяч квадратних метрів. А в Оренбурзькій області після інциденту на логістичному комплексі «Озон» евакуювали близько 300 працівників і тимчасово зупинили роботу хаба.
0: І ще про цей день. 23 серпня у світі згадують жертв работоргівлі, жертв сталінізму та нацизму, а також відзначають Міжнародний день сліпих собак і День дослідників інтернету. Для України ж сьогодні передусім день синьо-жовтого прапора, знака свободи, стійкості та єдності.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама off, DJ FM on. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора – символу, який уже давно став упізнаваним у всьому світі. Цього дня по всій країні проходять урочисті церемонії підняття синьо-жовтого стяга. Свято започаткували у 2004 році, щоб вшанувати багатовікову історію українського прапора та його значення для державності і незалежності.
0: На фронті минула доба була надзвичайно інтенсивною. Зафіксовано 254 бойові зіткнення. Російські війська завдали 2 ракетні та 98 авіаційних ударів, скинули 329 керованих авіабомб та застосували майже 1000 дронів камікадзе. Найбільша активність противника була на Костянтинівському напрямку.
1: Водночас за добу російська армія втратила ще 1310 військовослужбовців. Українські захисники знищили 1 літак, 26 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем та 415 одиниць автомобільної техніки.
0: Тим часом у Верховній Раді говорять про можливі суттєві зміни у мобілізації. Обговорення стосується, зокрема, призовного віку, однак поки не уточнюють, чи йдеться про його зниження або підвищення. Водночас від обов'язкового принципу мобілізації відмовлятися не планують, а служба жінок, за озвученою позицією, залишатиметься добровільною.
1: Німеччина готує масштабне посилення далекобійного озброєння. План оцінюють майже у 12 мільярдів євро. Серед варіантів для першого етапу розглядають українські ракети «Барс» і «Фламінго», а згодом – далекобійні «Томагавки». Перші нові системи «Берлін» розраховує отримати вже наступного року.
0: А між Сполученими Штатами та Канадою знову загострилася торговельна суперечка. Після невдалих переговорів Вашингтон запровадив 50-відсоткові мита на частину канадських товарів приблизно на 20 мільярдів доларів. Оттава пообіцяла відповісти долар за долар, а нові канадські заходи мають запрацювати 8 вересня.
1: У російському Колпіно масштабна пожежа охопила Іжорський промисловий майданчик, де працюють підприємства машинобудування, металургії та енергетичного сектору. Площа займання за кілька годин зросла до десятків тисяч квадратних метрів. А в Оренбурзькій області після інциденту на логістичному комплексі «Озон» евакуювали близько 300 працівників і тимчасово зупинили роботу хаба.
0: І ще про цей день. 23 серпня у світі згадують жертв работоргівлі, жертв сталінізму та нацизму, а також відзначають Міжнародний день сліпих собак і День дослідників інтернету. Для України ж сьогодні передусім день синьо-жовтого прапора, знака свободи, стійкості та єдності.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки сплавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: В машині, на пробіжці, на вечірці, в навушниках. DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай,

ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора – символу свободи, єдності та сучасної державності, який давно став упізнаваним далеко за межами країни та в усьому світі.
0: На Харківщині протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 17 населених пунктів області. Постраждали 16 цивільних, серед них 15-річний хлопець. Частина людей зазнала гострої реакції на стрес, кількох жителів було поранено. А в Запоріжжі вранці удар припав на територію торговельного центру.
1: У Кривому Розі кількість постраждалих після удару по торговельному центру зросла до 140 людей. У лікарнях залишаються 50 поранених, серед них 13 дітей. 6 людей перебувають у дуже тяжкому стані, зокрема 2 дітей. Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Зеленським повідомив про додаткові ракети-перехоплювачі для посилення захисту українського неба і звернувся до партнерів із проханням долучатися до підтримки.
0: Ще одна тривожна історія – атака на пасажирський поїзд Житомир-Одеса. Реактивний шахет поцілив у локомотив, але потяг завчасно зупинили, а людей евакуювали. На борту були 593 пасажири, серед них 15 дітей, і ніхто не постраждав. Для людей організовують подальший проїзд до Одеси.
1: Українські сили безпілотних систем за добу уразили 1783 ворожі цілі. Серед них техніка, артилерія, засоби зв'язку, точки запуску дронів і 330 безпілотників противника. Тим часом у російському Оренбурзі після атаки дронів загорівся великий логістичний комплекс «Озон». Понад 300 працівників евакуювали, роботу складу тимчасово зупинили, постраждалих немає.
0: До Києва сьогодні прибув президент Литви Гітанас Науседа, який візьме участь у заходах до Дня державного прапора та Дня незалежності і зустрінеться з Володимиром Зеленським. У програмі також переговори з партнерами Північної Європи та Балтії і засідання коаліції охочих. Візит припав саме на дні українських національних свят.
1: І ще про український спорт. Аліна Полозюк стала першою українською рапіристкою в історії, яка здобула медаль чемпіонату світу. На змаганнях у Гонконзі 23-річна фехтувальниця перемогла триразову чемпіонку світу Мартіну Батінні. Спортсменка говорить, що цей результат додає їй ще більше відповідальності.
0: А над Чорним морем у День державного прапора прикордонники підняли синьо-жовтий стяг розміром 12 на 6 метрів за допомогою безпілотника. Це найбільший український прапор, який підіймали таким способом над Одеською областю, і сьогодні він став особливо виразним символом присутності України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
3: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Реклама. А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
1: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День державного прапора, символу свободи, єдності та сучасної державності, який давно став упізнаваним далеко за межами країни та в усьому світі.
0: На Харківщині протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 17 населених пунктів області. Постраждали 16 цивільних, серед них 15-річний хлопець. Частина людей зазнала гострої реакції на стрес, кількох жителів було поранено. А в Запоріжжі вранці удар припав на територію торговельного центру.
1: У Кривому Розі кількість постраждалих після удару по торговельному центру зросла до 140 людей. У лікарнях залишаються 50 поранених, серед них 13 дітей. 6 людей перебувають у дуже тяжкому стані, зокрема 2 дітей. Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Зеленським повідомив про додаткові ракети-перехоплювачі для посилення захисту українського неба і звернувся до партнерів із проханням долучатися до підтримки.
0: Ще одна тривожна історія – атака на пасажирський поїзд «Житомир», «Одеса». Реактивний шахед поцілив у локомотив, але потяг завчасно зупинили, а людей евакуювали. На борту були 593 пасажири, серед них 15 дітей, і ніхто не постраждав. Для людей організовують подальший проїзд до Одеси.
1: Українські сили безпілотних систем за добу уразили 1783 ворожі цілі. Серед них техніка, артилерія, засоби зв'язку, точки запуску дронів і 330 безпілотників противника. Тим часом у російському Оренбурзі після атаки дронів загорівся великий логістичний комплекс «Озон». Понад 300 працівників евакуювали, роботу складу тимчасово зупинили, постраждалих немає.
0: До Києва сьогодні прибув президент Литви Гітанас Науседа, який візьме участь у заходах до Дня державного прапора та Дня незалежності і зустрінеться з Володимиром Зеленським. У програмі також переговори з партнерами Північної Європи та Балтії і засідання коаліції охочих. Візит припав саме на дні українських національних свят.
1: І ще про український спорт. Аліна Полозюк стала першою українською рапіристкою в історії, яка здобула медаль чемпіонату світу. На змаганнях у Гонконзі 23-річна фехтувальниця перемогла триразову чемпіонку світу Мартіну Батінні. Спортсменка говорить, що цей результат додає їй ще більше відповідальності.
0: А над Чорним морем у День державного прапора прикордонники підняли синьо-жовтий стяг розміром 12 на 6 метрів за допомогою безпілотника. Це найбільший український прапор, який підіймали таким способом над Одеською областю, і сьогодні він став особливо виразним символом присутності України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: програма.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Кременчук, увага!
4: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря?

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: DJFM. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJFM.
2: DJFM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Із фронту надходять важливі новини про просування українських військових. Володимир Зеленський заявив, що на Дніпропетровщині залишилося повернути під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Це 3 невеликі села, де, за його словами, противника фактично вже немає. Президент додав, що українські сили проводять ще одну операцію на іншій ділянці фронту, а її результат очікують до кінця серпня. Також він розраховує, що до завершення року площа звільнених українських територій зрівняється з площею нової окупації.
0: Сили оборони продовжують полювання на російські засоби удару. За словами Зеленського, поблизу українського кордону вдалося уразити пускову установку «Іскандер», з якої противник міг запускати балістичні ракети. Також підтверджено знищення літака Су-24М і 4 одиниць аеродромної техніки на аеродромі Саки в окупованому Криму. А українські підрозділи уразили місце запуску морських безекіпажних катерів, склади, ремонтні підрозділи та ретранслятор для керування дронами.
1: У Києві сьогодні помітна міжнародна присутність напередодні Дня Незалежності. До столиці прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії, а також інші високопосадовці. Вони проведуть двосторонні і багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським, де очікуються нові рішення щодо військової, політичної та економічної підтримки України. Самі візити мають особливе символічне значення напередодні головного державного свята.
0: Президент сьогодні висловився і щодо виборів. Під час повномасштабної війни, на його думку, без гарантованої безпеки, участі військових, громадян за кордоном і мешканців прифронтових територій, такий процес може створити серйозні ризики для держави. Окремо Зеленський заявив, що за українськими оцінками Росія після осінньої виборчої кампанії може готувати нову хвилю мобілізації. Йдеться про плани залучити сотні тисяч людей у наступні роки.
1: Окремий акцент – захист неба взимку. Україна потребує від 300 до 360 ракет для комплексів «Петріот» на зимовий період і шукає додаткові можливості разом із партнерами. Зеленський також повідомив про домовленість із Німеччиною щодо 600 ракет на перспективу. Восени Україна очікує від Франції нові радари та щонайменше одну додаткову систему протиповітряної оборони.
0: І все це відбувається у День державного прапора. За день до Дня Незалежності України. Синьо-жовтий стяг сьогодні знову об'єднує українців у країні та далеко за її межами, а присутність іноземних лідерів у Києві додає цьому дню особливого символізму і нагадує про широку підтримку України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти.
1: З комуналкою сядь розберися.
2: На роботі все до діла доведи.
3: Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
5: Там і вибір, і ціна.
6: Готуйтеся до школи по-дорослому.
7: Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою, з підпискою Smart.
8: Деталі на промі.ua.
9: Чуєш? Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Із фронту надходять важливі новини про просування українських військових. Володимир Зеленський заявив, що на Дніпропетровщині залишилося повернути під контроль близько 10 квадратних кілометрів. Це 3 невеликі села, де, за його словами, противника фактично вже немає. Президент додав, що українські сили проводять ще одну операцію на іншій ділянці фронту, а її результат очікують до кінця серпня. Також він розраховує, що до завершення року площа звільнених українських територій зрівняється з площею нової окупації.
0: Сили оборони продовжують полювання на російські засоби удару. За словами Зеленського, поблизу українського кордону вдалося уразити пускову установку «Іскандер», з якої противник міг запускати балістичні ракети. Також підтверджено знищення літака Су-24М і 4 одиниць аеродромної техніки на аеродромі Саки в окупованому Криму. А українські підрозділи уразили місце запуску морських безекіпажних катерів, склади, ремонтні підрозділи та ретранслятор для керування дронами.
1: У Києві сьогодні помітна міжнародна присутність напередодні Дня Незалежності. До столиці прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії, а також інші високопосадовці. Вони проведуть двосторонні і багатосторонні переговори з Володимиром Зеленським, де очікуються нові рішення щодо військової, політичної та економічної підтримки України. Самі візити мають особливе символічне значення напередодні головного державного свята.
0: Президент сьогодні висловився і щодо виборів. Під час повномасштабної війни, на його думку, без гарантованої безпеки, участі військових, громадян за кордоном і мешканців прифронтових територій, такий процес може створити серйозні ризики для держави. Окремо Зеленський заявив, що за українськими оцінками Росія після осінньої виборчої кампанії може готувати нову хвилю мобілізації. Йдеться про плани залучити сотні тисяч людей у наступні роки.
1: Окремий акцент – захист неба взимку. Україна потребує від 300 до 360 ракет для комплексів «Петріот» на зимовий період і шукає додаткові можливості разом із партнерами. Зеленський також повідомив про домовленість із Німеччиною щодо 600 ракет на перспективу. Восени Україна очікує від Франції нові радари та щонайменше одну додаткову систему протиповітряної оборони.
0: І все це відбувається у День державного прапора. За день до Дня Незалежності України. Синьо-жовтий стяг сьогодні знову об'єднує українців у країні та далеко за її межами, а присутність іноземних лідерів у Києві додає цьому дню особливого символізму і нагадує про широку підтримку України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом,
2: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
1: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
1: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю 23 серпня. У Львові ясно і прохолодніше. Вдень близько плюс 23, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно. Вдень до плюс 31, уночі близько плюс 22. У Дніпрі сонячно і спекотно. Вдень до плюс 35, уночі близько плюс 22. У Києві переважно сонячно. Вдень близько плюс 26, уночі плюс 15. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
3: а є сайт, де почати.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM – brg.ua.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де починається.

Your dance hits every day. DJ FM.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 20 серпня. Українська романтична комедія «Потяг. Червона рута». Фільм жахів «Астрал. За межами потойбіччя». І австралійська сімейна комедія «Лія та кенгуру». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
2: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В руках чомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJFM.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама на DJ FM.

0: FM Online.
1: Кременчук, увага!
2: Потрібен рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря.

0: you.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
2: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сміна словом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Рекламний ролик з гумором, з піснею, з голосом, від якого хочеться купити навіть повітря. We make your brand sound louder. DJ FM, your ads hit.

0: Ваше серце готове. Можете забирати. Діджей
1: FM. Твій діджей завжди з тобою.
2: Діджей.
1: Радіо Діджей FM.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Louis Vuitton народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Louis Vuitton був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Там, де є успішна компанія, там хтось колись прийняв сміливе рішення. Пітер Фердінанд Друкер, відомий австрійський юрист. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про Пантеон.
2: Факт перший.
1: Купол Пантеону унікальний. Справа в тому, що гігантська бетонна конструкція не армована. Це шедевр архітектурної та інженерної думки не тільки за часів стародавнього Риму, але й зараз.
2: Факт другий.
1: Товщина стін храму 6 метрів. Це було потрібно, щоб вони витримували колосальне навантаження купола. Адже крім стін, купол не спирається ні на що більше.
2: Факт третій.
1: Точно по центру купола є круглий 9-метровий отвір, який назвали «окулюс». Це єдине джерело світла в храмі без вікон. Розташування спроєктовано так, що в день народження Риму, 21 квітня, світло через окулюс потрапляє точно на дверний отвір.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо людина встає після падіння, це не фізика, це характер. Майк Тайсон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Тіссо». Компанія «Тіссо» була заснована у 1853 році Шарлем «Тіссо» та його сином. Протягом багатьох років годинники «Тіссо» представляють інтерес для найширшого кола любителів якісних годинників. Одним із фірмових елементів у дизайні годинника для «Тіссо» стало використання літери «Ті». Літера «Ті», що з'являється в різних елементах годинника, ну це як підпис майстра на мальовничому полотні. Проголошене компанією «Тіссо» гасло «Новаторство – наша традиція» чудово відображає стан речей. Понад 150 років компанія «Тіссо» дотримується курсу на нововведення, незвичайні ідеї та дух винахідництва. Протягом багатьох років невід'ємною частиною життя компанії є спорт. На міжнародному рівні «Тіссо» виступає офіційним спонсором та партнером різних змагань, таких як велосипедні перегони, мотогонки, хокей та фехтування. Варто відзначити, що у 1930 році компанія «Тіссо» випустила свій перший антимагнітний наручний годинник, а всередині 20-го століття – годинник, що самозаводиться з універсальним календарем. І у 1971-му «Тіссо» випускає перший пластиковий годинник з прозорим корпусом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Тіссо». Усі ми пам'ятаємо фільм «Містер та місіс Сміт». Так ось, руку кінодіви Анджеліни Джолі протягом всієї стрічки прикрашав годинник «Тіссо Тітач». Для 2005 року це був годинник «Бімба». Висотометр, хронометр, компас, термометр, барометр, технологія «Тачскрін Вотч» і ще й будильник. Коротше кажучи, Бред Піт, як на мене, не мав шансів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.